Kalau begitu, kita mesti walk him awan yang tak suka. Kita tak perlu dengar dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita mesti lihat dia. Kita